0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. У Калинковицким районе Гомельской области находится вёска с незвычайной назвой – Пеница. Для православных это одна со значных мястин, якая стала вядомой дякуючи святой крыницы. Спочатку у жыхароў Калинковича ды Мазыра, а потым и значно больш отдаленных населенных пунктов. Крыница рождства про святой Богородицы не пересыхая у самую спякотную пару и не замерзая у морозы. Практично у любую погоду тут можно сустрэць паломников. Есть нават меркаванне, что и назва вёски пайшла ад вады. Магчыма таму, што пеніцца вада ў крыніцы, а магчыма ад таго, што вада пенілася і паднімалася калісьці ў рэках, што працякаюць паабапал вёскі. Але аба ўсім па парадку.
1: Лёгкае падарожжа.
2: По письмовых крыницах вёска вядомая с 17-го стагоддзя. Калі крыница з'явілася, докладно невядома. Знайшлі яе ў 1960-х годах, калі геологи проводили разведвальные работы. Яны выявили подземное возеро, з якога вода под великим напором выбивалася на поверхню земли. Пробы отдали у лабораторию, где проверили якость воды. Кажуть, что она вельми чистая. А верники, якія приходзяць до крыницы, говорить об тым, что вода не змяняется и с тягом часу. Нават калі доўга стаіць, у ёй не з'яўляецца ніякага асадку. Крыніцу пад сваё начало ўзяў свята ражства Багародзічны Юравіцкі мужчынскі манастыр Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. У верасні 2008 года гэтае месца асвяцілі. Тут пабудавалі капліцу, а затым зрабілі купель. З таго часу і пацягнуліся ў вёску Пеніца людзі з усёй вобласці. Вернікі часта прыязджаюць і на вадохрышча, каб менавіта тут акунуцца ў святую ваду. З'явілася шмат павер'яў, звязаных з крыніцай. Кажуць, што гэтая вада збаўляе ад многіх захворванняў. А дзяўчыны адпраўляюцца ў пеніцу, каб зрабіць глыток вады з крыніцы рашства Прасвятой Багародзіцы. Так яны спадзяюцца знайсці сваю другую палавінку. Мясцовыя жыхары кажуць, што калі прызначыць ля крыніцы спатканне, то ў хуткім часе пара будзе граць вяселле. Акрамя таго, крыніца вёскі Пеніца аб'яўлена гідралагічным памятнікам прыроды. З Гомеля до гэтага месца лепш за ўсё добірацца на машыне. Спачатку па дарозе М-10. Перад Калінкавічамі павярнуць налево, на Р-31 у бок Мазыра. А пасля пасёлка Гулевічы яшчэ раз налево, на Р-35, дзе зусім скора вы ўбачыце паказальнік Пеніца. Вандруйце! А я жадаю здзяснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Городский поселок Брагин, як і район увогуле, має старажитную історію. Шмат таємниць заховують стоянки першобытных людей, сівые круганы, яких на территории района 230, да умацаваныя городищы, их налічваецца 12. Напрыклад, у 4 кілометрах ад населенага пункта выявлена стоянка эпохи неоліту, а ў центры поселка на площі Леніна вы даведаецеся пра городище старажытнага Брагіна. Гэта месца – частка экскурсії назад у минулое, якую проводить мясцовый историчный музей с картинной галереей. Дарэчы, один из экспонатов установы заслуговывает особливой уваги. Гэта незвычайный камень, капля метеоритного дажджу, які выпал у районе у початку 19-го стагоддзя. На территории района их выявлено 13, вага некоторых досягая 70 килограммов, а у всех разом амаль 858. Гэтые метеориты отрымали назву Брагин, и один из них заховывается у выставочной зале галереи.
1: Легкое подорожье.
2: Брагінскі гістарычны музей з карціннай галерэі быў заснаваны і адкрыты для наведвальнікаў у 1988 годзе. Зараз музейны фонд складае амаль 3000 экспанатаў. Некаторыя з іх прысвечаны памяці ўраджэнца Брагінскага района Васіля Ігнатенкі, аднаго з ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Увогуле чарнобыльская тэматыка прадстаўлена тут даволі шырока. Акрамя таго, у музейных залах можна ўбачыць экспанаты, прысвечаныя побыту мясцовых жыхароў ды гісторыі края. Можна пазнаёміцца і з цікавымі калекцыямі жывапісу ды рушнікоў. Але гэта не ўсё. Тут часта праводзяць майстар-класы па вырабленні абрадавых лялек. Абавязкова ў традыцыйным адзенні з выкарыстаннем арнамента ды ўпрыгожвання ў браншчыны. Гэта можа стаць цікавым сувеніром, які вы прывязеце з вандроўкі. Працуе музей з 9 да 18 гадзін кожны дзень, акрамя панядзелка. До городского поселка Брагин ведут автомобильные дороги Р-125 Лоя-Брагин и Р-35 Калинковичи Брагин-Камарин. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.
3: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Сегодня мы накируемся у Нараулянский край. Одна из головных славутостей Нараулі – историко-этнографичный музей, ведомый не только своей экспозицией. Он размещается у будинку конца 19-го стагодзя, який заявляется помником драўлянага дойлідства. Калісьці гэта был дом управляючага маёнтком Горватаў Андрея Ліневіча. Сядзібы, якія належалі прадстаўнікам роду Горватаў, можна сустрэць у розных кутках Палесся. Аднак комплекс у Нараулі прыкметна вылучаецца з іх па сваім размаху. Ён з'явіўся на правым беразе ракі Прыпяць у другой палове 19-го стагоддзя. Уладальнікам стаў прадстаўнік багатай дваранскай дынастыі Даніил Горват. Сядзіба была адным з найпрыгажэйшых маёнткаў таго часу. Яе пачалі будаваць, калі ў архітэктуры дамінаваў класіцызм. Буйны двухпавярховы каменны будынак са стенамі таўшынёй у метр стаіць на высокім цокалі. У яго падвалах размяшчаліся кухня, пральня і службовыя памяшканні. На цокалях паўднёвага фасада раней ляжалі бронзавыя львы, а паўночнага – сфінксы. Дзівосны дэкор фасадаў, калоны сцен, прасторныя залы, вялікія вокны з відам на парк, пышнасць убрання цешыла дамачацаў і гасцей. Падлогі ў пакоях былі з розных парод дрэва. Прадстаўнікі сям'і мелі багатую бібліятэку з выданнямі 18-19 стагоддзяў. Шанавалі ўладальнікі і мастацтва. На сценах віселі партрэты, карціны вайсковай тэматыкі ды пейзажы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Горваты атрымлівалі асалоду ад мірнага сельскага жыцця ў гармоніі з прыродай. Паркавая зона складалася з месцаў адпачынку, прысады з італьянскімі таполямі, аранжарэя, ружоўнік, брама ды лавы. На тэрыторыі таксама пабудавалі фантан у стылі ампір. Гарадскі парк закладзены ў 19-м стагоддзі са шматлікімі алеямі з грабаў, шакоўніцы і ліпы і зараз любімае месца адпачынку жыхароў і гасцей на роўлі. Пры планіроўцы парку важная роля надавалася воднай сістэме. Многія маляўнічыя сажалкі і астравы захаваліся да нашых дзён. Пасля рэвалюцыі ў будынку адкрылі школу. Цяпер пра былое багацце тутэйшых уладальнікаў расказваюць экспанаты мясцовага музея. Каб дабрацца да Нараулі з Гомеля, спачатку трэба даехаць на маршрутцы да Мазыра. Там зрабіць перасадку на аўтобус. У горадзе выходзьце на прыпынку Фабрычны і ідзіце па накірунку ў парк. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кашулі на гузіках, тяжкія чаравікі, довгія штаны. Сёння гэта страшны сон футбаліста. Але калісьці усе гэтыя атрыбуты складалі уніформу спартсменаў. Першым з'явілася футбольная форма, якую мы ведаем у такім выглядзе, як зараз, прайшло 200 гадоў. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Гісторыя сучаснага футбола пачалася з Англіі, і самы першы варыянт футбольнага адзення брытанскай лігі уключаў штаны, длінныя шкарпэткі, у якія гэтыя штаны запраўлялі, шапку і кашулю. У перыяд праўлення каралевы Вікторыі англійскім футбалістам прыходзілася апранаць вайсковыя і завадскія чаравікі, што нярэдка прыводзіла да сур'ёзных траўм з-за вялікай вагі і непадыходзячай падэшвы. Кардынальныя змены ў экіпіроўцы адбыліся ўжо пасля Другой сусветнай вайны, калі форму імкнуліся зрабіць танней і зручней. Штаны былі доўгімі, а гэта негатыўна адлюстроўвалася на хуткасці, манеўранасці і навыках спартсменаў. Таму іх пачалі рабіць карацей. У канцы 40-х гадоў футбалістаў прыдумалі нумараваць. Але адзінага стандарту не існавала. Таму у адной каманды нумары маглі размяшчацца на футболках, а ў другой – на шортах.
0: Мода на мове.
1: Радыкальныя змены адбыліся пасля таго, як былі створаны сучасныя сінтэтычныя матэрыялы – нейлонавыя і акрылавыя валокны. Такая форма добра абараняла спартсменаў ад поту і дажджу. Яна заставалася лёгкай у нашэнні, а для палепшанага счаплення на абутак сталі мацаваць шыпы. Так і з'явіліся бутсы. Сёння вялікая ўвага надаецца пытанням бяспекі, таму многія прафесіяналы носяць ахоўныя шчыткі пад гетрамі. Футбалісты зараз – гэта ўжо не проста спартсмены, а зоркі рэкламы і заканадаўцы мод. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.